Yeah, pe apke sandesh a heming moite SMS or thleng ma sabera tun segment da hianin an hian lian sang moi nga le harantia la moi tak tak nen gan lein oi chho zel tur han ngai la FM zoi lo ngai thla zel turin in zawai khang gan som se oni at le git your birthday hey or you happy at le git rega one and ever love or ye gije khas kar ke tun segment da SMS run ton tu om chun le run ton ma sever Klangwal ming moite tan kan siya lewe min nise, to is gid karan lete hai.

moi to berin ti hla kan ngai thak tak satu kha hlel rem rati marati ani ale a he minute somni zet langai thak na hun kala neya moi tak tak kan ngai thak chun som zel dura ngai la tun hun hi rjs choice kalung dum hun kha ni a pathian fakna la te ngai thla ing kanim pol ha ani a kanin oya nang ni purin daw him puin in the lok pui ngai kha kan base ya ti chan kan ngai thak le main self thanga ro pui chip hianin ajima pui play le

Pierre Chotel, FM, The Voice of Rishim Lefsat ہے اور میں ہوں آپ کی آرجے سانپوی پھر واپس آپ سبھی کے لیے. اس پرسارن میں ہمیں جانور, لو برڈز اور تال فلموں سے لیا گیا گیت سننے کو ملیں گے. اور یہاں پہ سب سے پہلا گیت رہے گا پمپ اپ دا بھنگرا, اور یہ گیجے آپ سبھی FM لسنرز کے لیے ہیں.

ابھی جو ہم نے مسا گیت سنا ہے وہ ہے تال فلم سے لیا گیا گیت رمتا جوگی, اور یہاں پہ اگلا گیت رہے گا رابطہ, شریا گھوشل اور اجیت سنگھ کی آواز میں. درگیش نگن پور سے سندیش آئے ہیں, انی ہیں گڈ آفٹرنون آرجے نمسکار, اولڈ از گولڈ, شکریہ دل سے رنتیا, بہت بہت شکریہ. اور سیزت ہی یعنی لا پلی پلین انتونیا کیسے میں سیار لاؤ رنتیا سوری لطک او شریفیا وانگ رنتی نے تھیل شاید رہی لوکھی چو چھ لو تو روئیں گا مچن چوبان چوان رے تک شاید ارو کھچو کن پھل لو تو رہن گائے لا. اگلے گیت کی اور بڑھتے ہیں, اور یہاں پہ اگلا گیت رہے گا رابطہ, اور یہ گیجے خاص کر کے سی زد درگیش نگن پور اور آپ سبھی ایف ایم لسنرز کے لیے ہے. تو اس گیت کا آنند لیتے ہیں.